rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwarmu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu, yau yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, ƙuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu, yau hakimmu na yau da gobe ya zamo ga adam waɗansu, ba makwancin zama mu huta nan muna a goyon waɗansu. Babu ƴanci mu a gare mu, babu zaɓi kawai mu bi su, za a waye gari a gobe alkiyama za mu kwana.

0: wata mai tuwa akanan gabo sai yan birni suka tulata suka iza ta can ta ja Hawwa sai ta yi tuwan ba ta saida ba ta yi tallata gaza saidawa sai ta yi tsugunne tana kuka wayo ni ya Allah yan binni kun iza ni kun gaza hiddani
1: Hawwa mai tuwa ma talla
0: Wayani ya Allah yan birni ya kun izani kun ga zahidani
1: Hawa mai tuwa ma dalla
0: idan jahan ji gungun yan birni can sai ka ga talu ga abuje sai ce yi tsugunne tana kuka wayani ya Allah yan birni ya kun izani kun ga zahidani
1: Hawa mai tuwa ma dalla
0: kuma kun ne kuka sani na jahawa Kune kuka sani na jahawa Gashin ne tuwan ban saida ba
1: Hawa mai tuwa ma dallado
0: Ni ko sai na ce bari yin kuwa ka tafi ki tuba can awajin Hawwa

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, ƴancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lallai ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, ƴancinka.
0: Kowane ɗan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki ɗaya. Don haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: Ita katin zabe wata ranka haka za a daddace.